0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: vrijeme da malo progovorimo i o predstavama. Imamo dvije ulaznice za jednog sretnog slušatelja ili jednu sretnu slušateljku, a riječ je o premijeri predstave Ženo mrzac. Karte dijelimo nešto malo kasnije. U 8 sati i 40 minuta donosimo vam i rubriku Radio Teatar, da vidimo šta se to dešava u teatrima, a do tada i par informacija o repertoaru kamernog teatra.
1: Hej, mala Raja, boga mi i mi stari, a šta ima na daskama koje život znače?
0: Kamerni teatar objavio je repertoar za mjesec maj. Danas nas očekuje predstava po motivima filma Dankinja on ona. Režija je ansambla predstave. Sutra i preko sutra smrtonosni ishoda atletskih povreda. Režija Tara Marić. 9. maja ženski orkester. 18. maja potpuni stranci. I 20. maja Majka po režiji Dine Mustafića. Super repertoar kamernog teatra očekuje vas u mjesecu maju. A o radioteatru govorimo nešto malo kasnije na playlisti Uživamo uz Dua Lipu.

0: Radio Teatar.
1: Sarajevo će ponovno biti domaćin jednog od najpoznatijih svjetskih krimi klasika, Ubistvo u Orient Expressu, djela legendarne spisateljice Agate Christie, u hollywoodskoj adaptaciji Kena Ludviga, a reditelja Andreja Cvetanovskog. Hit predstava Ubistvo u Orient Expressu ponovno je na repertuaru Narodnog pozorišta Sarajevo 9., 22. i 23. maja sa početkom u 19:30. Na najčuvenijem vozu Evrope, Orient Expressu, vrijeme staje usred snježne noći. Voz je zaglavljen, jedan putnik mrtav, a ostalih sam, svi različiti, svi sa neizrečenim tajnama. U centru zbivanja je detektiv Hercule Poirot, čija istraga u skučenom prostoru vagona otkriva mnogo više od samog zločina. Pitanje koje postavlja predstava je vječno, pravda ili zakon, šta je važnije? Ulaznice za predstave u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo mogu se kupiti online putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, zatim platforme karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo.
2: Pozdrav, ja sam
3: Sef
2: Sexton, vi slušate Radio M.
3: Ja sam Samir Ćurić, a vi slušate Radio M.
4: Pozdrav svima, ja sam Železo, to je Sela Jauka, slušate Radio M.
5: Muzika za dobar osjećaj.

0: 15 km makadamske ceste, a teretna vozila moraju saobraćati preko Rogatice i Ustipreče. Svim našim vozačima želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A Banja Luke Fest ovog ljeta ponovno otvara vrata tvrđave Kastelo od 2. do 4. jula slaveći svoje 5. izdanje. Događaj koji je u rekordnom roku postao nezaobilazna muzička destinacija u regionu i nakon pauze od prošle godine, festival se vraća još snažnije sa publikom koja zna da ovakve večeri ne nastaju često i ne zaboravljaju se lako. U srcu historijskog Kastela festival nudi iskustvo koje spaja eleganciju i autentičnost sa večeri pod vedrim nebom, crveni tepih, elegantno dizajnirani prostori i posebna festivalska atmosfera stvaraju osjećaj ekskluzivnog događaja. Program ovogodišnjeg izdanja donosi zvijezde regionalne i međunarodne muzičke scene. Počinjemo sa Petrom Grašom 2. jula. On otvara festival emotivnim hitovima koji publiku uvijek drže na nogama. Dan kasnije, 3. jula, nakon rasprodate američke turneje, nastupa Jasmin Levi, čiji glas briše granice između tradicije i savremenog zvuka. I posljednja noć, veliko finale, 4. jula uz Bijelo dugme. Bijelo dugme, legendarni bend čiji hitovi već generacijama okupljaju publiku i obilježavaju muzičku scenu regiona, nalazi se i na našoj playlisti sa pjesmom Šta ima novo.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Vaša muzička želja.
1: Tu nam je i prva muzička želja ovog popodneva, a u 14 sati i 14 minuta za slušateljku Azru ide pjesma Girls Just Wanna Have Fun i Cindy Lauper.

sve nikad kraja. Svima drago, meni ne, jer vidim jednog tipa gdje se gura pokranje. E da gitara pucat može, ja bi pucat isto.

15 sati i 45 minuta, a svi ljubitelji legendarnih Panini sličica za svjetsko prvenstvo dobili su platformu, novu platformu, jeli online platformu na koju se na kojoj se mogu okupljati, a platforma nosi ime slibe.online. Riječ o platformi koju je kreirala grupa mladih programera vođena čistom ljubavlju prema reprezentaciji Bosne i Hercegovine i zajedništvu navijača. Slibe.online omogućava korisnicima da jednostavno označe sličice koje posjeduju i one koje im nedostaju, a zatim u samo nekoliko klikova pronađu druge kolekcionare spremne na razmjenu. Platforma ubrzava potragu, štedi vrijeme i smanjuje frustraciju koja često prati tradicionalnu razmjenu. Tako da umjesto mučnog traženja po grupama, komentarima i porukama, sve je sada dostupno na jednom glavnom centralnom mjestu. Inače, sama platforma je već dostupna svim korisnicima, a i pristup je potpuno besplatan.

0: stil koji prkosi običajima. Potpuno nova Toyota CHR u najboljoj ponudi do sada i u izvanrednoj opremi već od 53.900 km. Neka tvoj izbor bude jedinstven. Nova Toyota CHR. Posjetite Bunjo Sarajevo, Alipašina, BB, Toyota.
1: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Megle Vrhnje, Trend Tuna, Podravka, Konzum i Merkator.
2: Sada je vrijeme za novo

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Lavrena, jedno rješenje za sve alergijske probleme.
1: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
2: Novo jutro ne počinje samo izlaskom sunca. Počinje pričama koje nas pokreću, ljudima koji inspirišu. Jutro nije samo buđenje, to je osjećaj da dan može krenuti bolje. Zato hajde da se budimo zajedno, jer dan uvijek može početi ljepše. Naše jutro od 4. maja, svakog radnog dana od 7 sati na Novoj.
3: Započnite svoju digitalnu transformaciju uz Pantheon Cloud. Vaše poslovanje sigurno, brzo i dostupno u svakom trenutku.

0: više na datalab.ba.
1: Sakupljajte naljepnice u Konzumu i Merkatoru i ostvarite do 50% uštede na Philips proizvode. Potražite na policama označene proizvode koji vam donose dodatne naljepnice. Chipso Chips, Jafa proizvodi, Violeta, Konzum i Merkator.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.